și stimpitin știri de 10 minut. Horoscopie tu cai cacuses popastis pastmida naș negadni. Овен, не заправляйте часа за неумности. Там ведь се поговорите о всем, как вам е помимно. Любезенске искрице най вас водио к любезни живлення, ки се вам обета. Бик, не гледа на то, како се бусте трудили упеляти с премембе, бусте попустили под притиски партнерја. Заради мочни любезни не бусте могли увелявити своје волје. Двојчка, следите интуиции да вас води у лепе авантуре. Среќа вам во наклонјена и лотили се во се нови ствари, тер доказали да лако се зачнете повсем од зачетка. Рак, задоволни босте живљењем, а сте босте зачели заведати одвисности од људи и системов. То вам бо делало преглавице, са сте били поносни на своју неодвисност. Лев, желели се босте боль повезати с партнерјем, а не бо шло тако лахко, код сте начартовали. Потребна спременба се бо зачела догајати и живљење вас бо пресенетило. Девица, сречни босте над усем, ако се босте морали одлучити кај зарез желите, то не бо едноставно. Навадили сте се на долучене људи, тер ни тако едноставно преступити. Тихтница, мајхне позорности вас бодо осречиле. Скози поговор босте зачутили ближино и страст, кар вам бо чисто ново. Зачутили босте срећо и веќи смисел љубезни. Шкорпион, страст вас превечкрат води скози непредвидливе догодке и се даје час да се ја научите упорабљати за своје добро. И на њу повабите своју бољшу половицу. Стрелец, че се бусте добро лутили поговору, се бо все поставило на своје место. Че па се бусте скривали пред истими ки вам желио добро, бусте одделали велико веч. Козорог, разганјало вас боду сега, кар вам бо понујало живљење и нујно бода си узамете час за размислек. Не хластајте по спремембах брез реда, раје се спростите. Воднар, обчутливи босте на мнења околице кар вас бо зело пресенетило, сај до седај нисте имели тих тежав. Препознали босте слабе наваде и них желели опустити. Иншериби, сречни босте об нових и зивих, неверјетна самозавест вас бо наудајала. Весели босте соделовања и се отпрли за все другачне. Велико бољше погоје за все соделујуће. Тако, то со астрологи пребрали, позаправо записали, пребрав сам јас, ви босте па, че бо потреба, упоштевали. Кај не да, 6 и 8 и 40 минути ура, добро јутро!

Če gledate televizijo, če gledate plakate, dost izvajalcev iz juga nastopa v Sloveniji, medtem ko mi na jugu ne nastopamo. In mislim, da je skrajni čas, da se to spremeni in zato sem se odločil, da nekako naredim jaz, če že drug ne, en prodor na južno tržišče. Nastala je pesem, ki je bila res narejena načrtno. Naslov pesmi je Trezinka, siđi dole. Malo je starogradska, malo je pa šanson. Malo se priča, malo se peva. Gre pa takole. Jednog dana nisam znao šta da radim, uzeo sam kitaru i pošao da pjevam Trezinki pod prozor jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut.

Došao policajac pa mi pita što radiš ti ovdje, a? Kažem ništa, pevam. Pita šta ti pevaš, nešto protivdržavno? Kažem ne, ja pevam jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

drugog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam. E, tada su zatvorili Engleze neke. Ne znam šta su radili Englezi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju me njih. Oni mene pitaju, do you speak English? Kažu mi, ja može English, aj što hoćeš. Kažu, znaš ti da sviraš nešto od Bee Geesa? Od grupe Bee Gees, znate grupu Bee Gees? Grupa Bee Gees, trojica muškaraca, braća, veoma visoko pevaju. Kažem, ja može jedno od Bee Geesa ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

Trećeg dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili Francuze. Ne znam šta su radili jadni Francuzi, bili su zatvoreni, gledaju oni mene, gledaju me njih, pitaju oni mene, parlez-vous français, kažem, ja može français, a šta hoćeš? Kažu, znaš da pevaš nešto na francuskom, neku šansonu, kažem, ja može jedna šansona, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čuti.

du går radiš sve, da smo me, on zovu. Četvrtog dana u zatvoru, šta da radim, pojma nemam, uzmem gitaru, šta da sviram, ne znam, zatvorili pankere neke, znate kakvi su pankeri? Mali, obrijani, pocepani, opasni. Gledaju pankeri, mene gledaju, oni kažu, oni, znaš ti nešto punk da sviraš? Ja kažem, može punk, ide ovako, ne znate kako, sad ćete čut. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, sad sva me brozoru. Trzinka, siđi dole, već odavno sam tu, što tako dugo radim, sad sva me brozoru. Onda me pustili iz zatvora, šta da radim, pojma nemam, setim se Trzinke, znate, ona živi u Neboderu, 12. spratu gore. Uzmem gitaru i počnem da sviram jednu divnu starogradsku pjesmu koja ide ovako, sad već znate kako. Ali ipak ćete čuti.

0: prozoru. A onda Trezinka sišla i zajebala svu situaciju.
1: Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Zagadeo.
1: Oye, nene, ne, haga tamanando te.
0: Zagadeore,
1: haga.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se. Kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, haga tamanando te.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.